Тинчунита таркып гошаннаранды мухаммазоянгырынгы лиркара шавагы тоту вотсунда хуна шайин дертарчунгла канаян тондгна цушунгы юксе куну татасыги шайин ди кап жуйгы куну мыцыкы шайгына на глоржыга ди ила мартин тондгынды адымнандони кашек зунсе куну тамугы инжина узу ила мартини тондгы динере юк ди тана хусыги шай ярангам цуну шечинара жендинга хамагы ше куну гергинг ше куну да сама ндангзыг жави сизиг дели ранг денжиг детан ранг кырги чимцынг денжиг детан тамчиг чун цуну шечинара Chimchangtag Mirnazgin Bichani, Chimchangtag Yotsikangandayin Jiju Yotsikangandzina Shava Chichong Changmaad Chuyungganji Guguzina Chiyindarayin Gantar Shava Chichong Gantang Gantzgin Jinara Rangara Rangan Nitsuk Dinanga Sim Kori Uloog Dali Dinanga Kirgir Kacha Chizginara Kirgir Shiali Tungunu Dumuskir Chabshig Yeguni Dumuskir Tinchuni Taganlaq Chu Simkum Detangalakani Kapar galakana xigi nashizgi guk. Ta kapar janda murtsi gunu mungasi kapar si dalini simkum detang agano pachi gunu. Dani gimchuk galakana kirgi agano pachi gunu. Xiga yan jirtuk zo gunu. Dani kirgi gani kirgi cil gani kub detang deyang agano pachi gunu. Di hanchini huamjur gun rosun maayun guni. Di hanchini rungi kirgi ta tichul vichul ngasu gu tichul lasu ganda muyung govjik jinju gunu dumu ganatun maayu ku zidali ta gitirin gergin gara shaku kir ngumazura gergin namba gu shaku yuk katar kub kapar gu nishchun gu lakani ta maa shaku nari tira dani shenu tu goyi nyanar kata chef shachira shaku yuana tamchukun sonu shachinara tarun kapar gu нишчун дэ тразг гайул тавг менүгэр нанцл татахши юк капрг тавтын ди югна та тарг менү чечунгрын гыз гэнтрэл жонсм цамат мусгэрэла титона та хамар гам сонушэчэн рэнг чимцхнага тондон яна капрдэг нишчун тасам шиз гам сонушэна хинэр хивжин да та шалаз гдэли чиг жерчи юфсынз гын отвг цаваны та тор отвг зинатар камуз гынэр тарк цама гыз вах менү шкапта мусгэрэ тая яна кала канцм гы сайг гэнэ зучиг мавнуга арнуг гонз гынэр тинэнг кэрг нантын да чушэ гонуг кача чурта гонуг нянтон жирг лака зыгыз ялзып ён жут качинч тасыр итянчинида ярнын гонсон камди атал хобтан сосогрын гэргэн намбаг сабкыгэри гэргэн намбагрын ги янти ихэн цамби лифшари ковдгийн нук зэрзэгритэг лифшанд хцуйдалини таш яг гитчл ковдгратны инж ловжун нямнын гла каянч реванан тэнзэнжу чаржи юкан гочу атаны нэтлэн зэптэн юказг тонжуд хажин гэчи бүритэндэн рангэ чимцэнгэ коргиндэнира чимцэнгэ нямшигра нямни гүжигдэли отэрэн рангэ чимцэнгэ сонэшичэнэ далу дондэк камунд музгэ юк тасан ярна ачу камунд музгэ ити тичосамс чизгэ юк гэдэни шайзура ди цапшиг гүжидэ ота шайзгэ чихин мар хамишэнэ шэнэин узуу крушэнэ шэнэин чингэлүтэнэ динэн сикуну мангчи язгэм сонэшичэнэ хамазгэ тэгчэнтэ хамазгэ шэтэнэ шайзгэ шэжу каачэг жу гаачэ мэни шайэти чисамс тэривати мэнжэни марцэни тамуганэртан юкатэ таркбузу шайг дэтэнра шайг арангц арангкта шайг кыргаранг ниван допиклакани хсиг кыгжа чебузк лого юзитадини шайг юону гыртани тачымдыгна базурди нямдыз юнчу ранган жина чимцэнгэ нэрцэн ани цэлг нэртан да музг яна яна а дэрэнгэ нивличиг жерчи юфсан кана канцмди аюнг шихтина тилакана шайти памба гемцэн чисг харжи юк нямдынз хи сортаз хи мойна титана чу сорта гы чунасиги лганд би юга юнжи юнатан тасири тинтони та семкум де тэнгла каниша куну ранг чимцанг де тондана азу чирна семкум рква г нитэни ше куну ра шайинд г семкум де тэнгла кан та хажин гэл чиват ранг юнди югнд хиу чу тера хама де сиги ранг жукнд хиртав та хама де жубуз г зин мар та хама де та ранг тонд г чима чонсм ганз гинэр сил тамни хтун тамни галан тамни тэмз гината хсиги шайитэг симпом детэнглака нипав лалхыз тона зишек юуну гэртэнни янгыз унцхны шечинэти цуртаз гина таркбызу хама анамшид чин хама шамсым чин та хамазга шамсым мекизидан аранг сону шедэн сатан ганзга о нга та шамсым юунэри кайтан детэн вебтик чилавага цхцун ди джин жорва тавага маз кайтан асэн ёчэчтэра дур дили сона хамага шамсым гла канара та шам тан цэват хтун хиг юм гла канжина наташ этэвдэ ку чабры хорсонина хсиги чабры чебуюка

0: sanksa nyankirzi. Ata khwerna achu tsinsuk gani maimbazi na chukku, da achu gerginzi na chukku, tala sukpaga sobcha nangni tupsuli kunu la sukpaga. Nitsil tarangu xina ngipir tan reyu likun ayar yaasi jo kunu waramba ta. Ta maimbi ta tsinsuk gani ngina achu nangni yonu zitonglu gu nyir tatawa ngina sobcha ga likun uzi na chukku. Da la sukpa sungi isha dimna machukunu gu, ta la sukpaga tenkila. Ta maimbi ta di mitunga nangni ra sungtangay. Nar maasumbi ta nosi tepsa ga shayi tatawa dan sungi na тэрги ярамба кэрд гэдэг сонтон тухшив хацхан игэнэ. Хөрнөө сонтон тэрги чинь дөгөө динара. Тэн дүн мөдө сонтон тэрги дөгөө нөө хацхан жи. Атам маань би яра хэр гэж ийнэ. Чэптэн аж шийдэт исэн аа нөөжгөнө. Дитаа тэрги яа чинь дэвэг данкс наатам муу сара тахтам маань авж хэжгөнө томузри.
1: Ари.
0: Тэн маань би татасан гэх сарт чинь нүг гэнди. Нармас би мага сонтчих гэж атам дина хатаа. Ярамба тэк сонтчих гэдэг хүний та данкэ жогмэр. Тэгнэ дүн муу ди чимцэн гэ сонтчих. Аниаму сортаг сонтчих. Сандаму чинсуу ку сонтчих. Жаму чалам ку сонтчих. Танидар гааму онди сожун ку сонтчих. Тани тикаму ингина чимзэн ку сонтчих лас баг чим сонтчих тик гонита нармасун бимэг сонтчих дета шаалг чи го салай го лас баг тэнк нагаж гон томугри. Тигнадан дани ингия чапртент шеч зону чунди нистуне хацабзы глуг дак сымнан дета чу датсамба хистат хэби хандас гунун данита мандын гысуман чари гысунтын кэрчу супар тшун дэттын гысун шей кэрдэ сали ди вэмбуз на чукты сава бину гытым гытыз датчин сугган ячу тата гы чыгынры дис кап дита да чин сугган цама гы кэрг хтасаз на чукта цама чин той мым чипши кандайнер бэ чикайнер дина дори якып кэм дартан дики гугуну гы кэрг нитум мана тан киндым зонер лу чигни гы ен лундани лу чузен лу мену гы шей ласпа гы самжин тне жен саттыну самжин тне жен ноци тантану тне ноци тонга горм тони ни ян хыгы тону тамаэмби та кэрге шапчы хынтын амбаг ни жен а мишту джему зитын и кэрге гон хүнчин гы тампам яна шапчы хынтын амба ласпа гын д чымгы тхуни чапа чөчина ниппер тата сунтын чим тои мамо шипшик кэнгэ кэрге те сунтын шипшик кэн чүхчин тэ гөгөнэр готона та кэрге сунтын чымлык дан гэн кэрдэ кэрге жина жогнэр тика та чи сунтын гэ цама гэ та чим тои мамо шипшик кэнгэ сунтын дэ чүхчин гөтин инна манина талас ба кэрге тухана ду юц ти жигни та чан мангуран ди чим тои мамо шипшик кэнгэ кэрге мак кэ цапэр зо кэ цапэр тина та ни тун ни цабзы ду дак сымбан дэ та чим тои мамо шипшик кэнгэ шипшу хун Yiyun da ninsha khiri rangchung khik saqni dhe song tukshubi kuri ta kargishay nugu gacha shizgir na ta nipir ta song tangi ta nar maasumbi maga song tangi nagni ga mwengubra lagchi chug shaandi sikhsa zungi da tangi nar maasumba shayi chi dhribku nugandi khwerna samjinta nye sapa samjinta nye ta nuchun zipa nuchun zi ki korum choni nye sartang nu ta chi gongchun chinga tangtong la sukpa dhataw ga nagni khinta ngamba yo tang na de chumga tukhuni shibshirin chukchin kodi da tangi kargi chumga ngang ka kargin ji gozi tamu songshila nang yo nu tamu jim chanji tani ta lu taga da jiwi tsiv jeb ga nang ta song tangi ta chin tui mamon shibshir kanga tangkli da tang ta khabi khantan ga mandang soma ga jyotun di nang ga dhukun yi chin tang ka kemu li ka kemu tang ma ka kemu la sukpa te chumga tukhuni shibshirin chukchin kodi чумган ген кэргози тэгэ танк жиж гон томодри
1: ари
0: тани тан ди лутэг да чигни гэ сэмчин ген гэдэ та да мом томкын гэ жотун дэ арымба тунгу гэ кэргэ чумч чэт гэ тэгэна да жотун динэн гэ чанка кэ мус куну яна жотун динэн гэ да кэргэ нуци тункын а тус чакын дэ сун тэн сэмжин тэн ю сатун мог нэгни тара кэргэ цэпцун гэ чапан дэ чэт а да майн би та он кэргэ чапс гэ гэн чая цикун гэ кэргэ багны лантон гэ Тэм айнбэй та яан лика кэй мус кунун дээн гэна яан самжин тэн нэ сэндуу гэн нэгний тара кэргэ ди кэцон чих лучи гэнэ чэрцэг. Тэм айнбэй тан тэн нэнгэ маа ка кэй мус кунун дээн гэна кэргэ шэрэ чуэхуэ наа сунгтэй на кэргэ нэгэна чэртэн шэйн дэ тэпчэл чагуну тэму нэзэ маарэ. Та нэнгэр тэ чих тарзэ маанэгэ чапкэй вэ цунугэ тэму гэ нэзэ рэ. Ди кэ гэта сунгтэнгэ та мэмэн шэпшэ кэнгэра шэпшэр дэртэнгэ кэргэ нэгэна чунгэ тунэн гэн кэр мэргу гэ. Тэгэна та шэра та чимцэнгэра кэргэ лопча тэпалэ дэртэнгэ чэрдэ дэ кунгэра ди та сосу ди кунди нямдэ дэ дан кэрге ша чопан ди лэгчи кю го сосу тан жо тэму гэ ди танкинару ину тэму дэ
1: ди жа чэм хивша рэм хүмэн чин ди да тэрэнг цамба тунгов жа чэм дондэ гэ цамбан ди нанг ди чу нар масм би мэ гэ шэпшүл шава гэ лунго жэп чи ранг кэнг пэрм сосу дэ та хэм цунг гэ жо хэ дан жэр дали кабда ита ди на кабда ти нянэ уна та ранг жил гэ нар масм би мэ гэ Шипшил шавандаг лунгу жипчи рангкан гэ пэрм сусугу чундани та нар маасум би мэдан рюг гэргэ жатамина чок яннандаг хтамбэб сусу тиргу чэцэнгра яннандала чин гэрвакан мэнгэзг шонуды хитабг. Дидана тэрэнг цамбай нива

0: Yanza
1: Тгэвдэн чиг, тгэсэм нэгэ сэндэн чиг. Тгэвдэн чиг, тгэсэм нэгэ, аргаасэм тгэ кэлэмдэг хабар юмбар, аргаасэ ши.

0: ka ole kongla kane na terna ka yerki komplyo nu te to te o shilmur ku azri ni chini jem sin da mori di man kori da le terna sta to se na lon kor kor ku shi so se se mu kor kor ku chezgre di na ran ge di a so an di na sam te yong go ni ter ta han ha tsin ni na chok ko di a so yin na chok ko di na an so ni jo ji na chu chi ka wa sor jan zam bu lon ge chi ni ter tu ka wa tam jer ge ma li zge tom ni Тон низунте чо хэн хатын сэнэз гэнэнгэнэку чорчи ёнэри чи низунте хэн хатын дэнэнгэнэнгэ маша сунна карди каврэнэгэ чи госу дэрэгэн тэрэмдэнэгэ рэн госу жугни ни чэнамбагэ ко карса насай голун хэрса кэсай дэла хэнни тункэрэн чи гэнэ ахчин жуга ятэр оле рэнгэ сэа соа дэнэнгэ чамтэн госу гушана оле сатгу кэзэн чэрэн умэрни ну хасари тэнгэнгэ кэнжэмэн умэрни ну хэнэри оле хэнэра лохтан чэрэг сэнэри тэглаара чумасар гусэнэри диверэн дикэрке нохэни нэма чулинянэмар хажэмэ точэинянэмар диннэма кэрке канчэм диндэгэ юнгэдана тэнгэнэн ката мунжэмни шавайонэмар тигни канчэм диндэнгэна мэргэн тэмдэл чэнцугэ чамтэн дозун тони джодина кэрке мэбжэ кэнкэрсэ мандэн гонэзгэри мэбрэ ростэнэн ардэ гочэдри хэнэ хасэнгэнэн дэ кэрке тэмдэл гонэри мэргэнэнэ кэрке чамтэн гонэри оржакэ гоэрэ кэрке чамтэн гонэри чамтэн сэ гонунды рин ахсэ гэтэрэн тэн гокон джэзгэри хэнэн гомбажэн тэн лган джэзгэри тэрэнэн кэ кэрке тэтэкэ хэн бу ардэгэ жэ гулама тамчэ кэ кэрке чамтэн юнго язэну дэвэрэн дэ кэрке мэргэн тэмдэл чэнцугэ дэнжэ чэнцун тэмдэгэлака чэнцэгэлакан дэ юнни сунна тэрэнэнэ шавачэ ма чунсум чэзгэлина атэн джэмнэзгэ юну тэдэкутэ үчү сэтэн сэнцунна джэ оле овчачи хонлугмар тэри чонгэгэнлугмар кэрке тамчэгэнгэ кэрке хижин бэни джэмцэндэ мури дилакан дэ сонэ джэджина тэрэнэнэн кан сонэ джэджина тэгэригэлакан ригэнигэр джавчун нарэнэнэ кэрке тага татугэ лонгу кэрке вжэвчэн авчэвэли донунда джэмбон сонэ хчэгэн ригэнигэр джавчун юнэмар самгэ кортун тонэмар сакюлукэ гапу корлу чэндэвшэни галамлукэ дали за тэгэр чэмцэн дугузолакан го машалэ сонэ тэгэри чэ тонно якэмэнэ юнэта тэчэмбунду кэрке гункори тажэглэлэнэ тэригэлэлугэ тэрэхэнэнэри чигни конгоны чамтын сегонунда да сатын сесони жожина да такырге мүбжи семазуны мүбүркө гавжай сони нингер да ау чакакачин зинери тени мани релен камтин зинери чигни шанан дари сежу кыни гыла кышали сунната гызасын гывара кырге тымдыл юнжу дөңгө машали суна чи хорисана мури юнери сатын сешин чимен янакари юнери диверинде кырге гызасын гынынде тымдыл ю и чамтын юли суна Тэрэн синагасан бузнул кэни, джирасасан биракэни дона, та юхсам юхэ кунгари, тэрэг джабла часан вармари, мэртунгара кэрге, тэрмлэга юнгну, анэкалга юнгну, чухпэнгэн джога нызгэна, чухпэнгсунг тэдгута, рангэндрэг тэн юпэн гэнгэни, хаа-хоу гэнгэни, дадгунда ройнянгэн сунна, хчигэни чамцэнри, ганинив дэрчэл юнэри, оле, ксымгэла кэшалли сунна, чурмэни лагзасан гэнгэра кэрге, чамцэнми, тэмдэлмэла дали, сунна, чумэмашалли сунна, Чи чачан голурзай оле адонус гиннара гомашасуна чи чигни чо чамтын месеге чи дер чик соры тымнымартыр оле тымтубды гырсаваты кыматы суны резина чон тымдыл месеге чугзасын горан тымдыл месеге чор жезге йортунара ржетте йокын дор чик ко оле чи сорнын тымня тымнымар матубды гысаты да чо чамтын месеге да дир жерчинге да чо тымузгину Тори, сатым сен сона, гызасымызган сона кырге кыңры сежина. Чившима, лыгытыңы осын сеже онымар, чуырыңын ил кырге, сатым сен сона, гызасын гываран, тымдыл йолы дали, дипомун жаним гыңыңыңы, мүргін тымдык гыңыңыңы, хчигы йона, гани йона, дады кундышчин нашчыға ча нямнызгы, ардыгына хорғынығы нямнызгы лакани, чу кырге, чыргы чарчин тұмыстын би, чыргын соады, уронюңы исуна, дады кундыңғаман жистын камгы, кырге шчилы инари, обдерчилы инари, Дерманын кагычын сугундан сони жожана каси гырдыңлы онымар дивки гырдыңлы онымар каси мыласи сенри дивки мылаки конри дерманын каттан угна санразгона ардым дижалым разгын дени дымугысы чизмазги ону дымугы чымлы узамаз ону дивунды не мырына чынаты кынына оле авранда чыкындай семунду чыкындуй авры чыксы кынжыгмай жыгмы чыксы кысы байдали чамсын юмжу Оле канчим чиндиги юнгунжу мырыкан хчигининде канчим чиндиги юнгидали мырыга чамтингалагысуна аттан би хачентенлери диктин мачентенлери аржак кустарчман теннери 디라 칸도 조서던 센소니 조지나 그렇게 올에 체자천만 칠 총잡아야 치그 무지 세만진 거니 마브르크 가르직 거니 너무가 그렇게 돈드가 옛날이 때는 너 가근 손이 조지나 샤탑자근 다즈탄도 스타다르지크 토르는 거칠 조르카 손이 조지나 그렇게 띠르부터 그렇게 달리 호수냔 거니 때는가 올에 어른게란다 너무 말해 호수냔 거니 머리 참튼 조지니 Sanjie kaka injuri, amnye nukhtama injuri, ta senso na khinari, ta chadga khinari za, tenga nangka ga, jensukunda mu yukwaazga nangka songa dali, hosu nyangi songa, mariga chamtsin goshogo, aale, mariga timdil goshogo, ganga laka nina di, argergin namban soni joji na, pshiti kana amban yugun yugun dali, mariga kori dali, pshili osake, dezu yugun nyinga masha songa, kshijin banari, di yugun ni mariga timdil, jensuk chamtsin, mokhi nuga, kasun nasu, ta ngana randa mu, holu ngakje tondo saka watum, den soni joji na, Yoga Majin Mata, Tirbutan Jogitalim, Hosugla, Kushancha, Mari Yonata, Marie Chantenzula Canere, and Tarangir and Gessan intended on a Maizizo, Jacobzo, Devazo, Taratruzo, Shinkai Lametoiri, Tazongomashes on second Yonata, Tayanamar of Chishalisona, Marie Chantel, Chinsuk Chanten, Dadukunda Kirke, Makavat, Muslim Karui Gonari, Kaninian Maru Karui Dali, Orange Kirke Kandi Sejana, Metuzon Rana Kirke, Sandani Kirke, Chitana, and Damazon Rana. Sandanin turgonul turgona chokirge kirgiz qilmatunara hamjuqzik qinul masjidali orang muri qontun qangana samba yarsim qunayi qibayan kigene moyinjoju dadqund qachin yeniri tadaramani xichigchigan qomashalsona chipchali dali stirsan jonori stirje yonori satin sensona yonmar tsani yarashteje onamni marahunje yonmarata qichin suqu chamtin dazujuga satin sensoni jojina olen dijugunda zuchi satin sensoni jojina kiri gori dali qichin suqu tungdugi arjak chamding aguni chamtin yonjunda dukundaran gezon soni jojina Kacin gengang cinsge injiren do chik ta cinda mu shtege pchir shali sona ta shil mong na hat weg no nri ta sa mong na bran kristo no nri yitsge yitsge ter no shila khiga de na mo khiga tsamda ni shak tsgan tsam jigna in tri teng ge mo sulung ge na in se ju ta shi de lg se ju ta ta ya
1: ya re ta ta in na ta tsamda na nda na kr ge wa kho wur chig na ge tob dig dig nyam ki war ma sha ge ju tsu tsu yi Kibar jachnar debji jab jigi yqwan jam narngi kerhegi tartag mu khadr jig se thoni ni nomara dr jig sen zo mi yok ta ta ina tan sam nyorum ta oz kunda ni ka cha zig chil go na dr ja ya mil khoim bu khkam dan ni khtam khar chi cha ang gu khkan na yo nari chan ma mu nya ger jig lam ni qayaq so tig lo nga khar na on ri ta nya mang cham ni khtam chil ka ga ta wor gi nang ni tar jig ka ga dar ka mu la kha zig ra dar ko mu cha ka zig re ta ram ta te rung ngap ta ra shi ki ir che chu zig ka Abjandara moon bashuzak, Tasha Kaluja, Nam da Tsuyunu, Nijan Lundia, Sagi Blinskyunu, Stankaru Nana, Charles Babji Yunu, Samsambi Tangna, Tams Gishachi Yunu, Tachas Grilled in Yunajina, Fchusu Champton, Adivasua Champton, Razasan Champton in Gusunda, Nizumakum Shakum Duri, Kumakum Shakur Guri, Ya Tatayna Tansum. Tumra

0: 但呢，毕竟是第一次了，就不记得人。
1: 二零一零冬季大梅雅更重视，长得我给说了三十三年，
0: 更重视三十三。
2: 在定节年看着过南巴，前南巴的梅呢？我林春天冬正巴认真做买人。
3: 地母主播南巴，我林春天冬正巴才能报名。
2: 大厦前南边，年龄等着正班的那从龙江这个年轻坑，我是隔了龙城街，跟踪三十三林村人。当地林村人的总这边前南了。习近平个解释了中国龙王西边不等边可个年个瓦等，而这个三十三级参拜你国这个小辈，南巴才十多年不是搞事些。
4: 习近平接解释了中国的古老文化。
3: 年困难吧，同地习近平个解释了中国的文化是别人，不等比克尼格瓦的。若那次要让多杰这错人了杰，对别人通达吧，你们能写个是比多恰东杰。
2: 若那次要让多杰这错人了杰，对别人通达吧，你们能写个。你东主日路当个位次有几年？河北南巴等，吉尔根南巴，阿隆特南巴错。第二呢，俺是若尼地亲人。北京和平的永年南巴错等兰总机，俺是零个零年路过人阿苦罗尔，甘肃设计熊尔，俺人还正个乌熊。托木尔眼等中央个插皮呢，北京和平的甘肃等李作勇等，杰勇杰没克个若那错地亲的扎西德勒设计等。杰勇杰家起托西雷顿巴等，若尼雷顿巴南拉。阿拉那土味跟得了世界人，等等阿种中央啦，李克山的用计是北京土城啦，用汤阿瓦银巴等，用汤阿里日，伢们出了门扎巴的地用跟的，冷醋火龙巴味，土鸡能的，哈尔么用的，现在阿拉的可用跟的，我出了能啦，等日不就土扎切木完呢，几十一巴等，阿里克出巴，人汤切瓦，对尼切瓦几嘞。
3: 而阿是林格里也去等亚尔顿尔蒙族，参这个职位，而阿是很多兄弟，中国尔蒙族人的职位，是阿是有的希望等。马克思人的人，中国的恰不拢是跟得等有，中国共产党五年级是跟得等有，阿是林格里阶层了。中国共产党跟我吃了过，阿罗斯多年间没不等没不等你，冷村巴瓦得给冷村巴瓦清层等，冷村巴瓦亚克，冷村巴瓦没人。冷村巴尔维米日，冷村巴尔维西国拉，冷村巴尔维吉登吉萨城西欧巴登，而且根本吉登历史角度，中华大地等为罗尔吉吉尔巴隆这不能的，萨姆尔吉比东安人比冷村瓦扬大杂苗。
2: 北京和平呢，这个呢叫林格拉萨尔维蒂尼等，俺是林格拉建中尼人比，日不吉等比罗尔吉等沃蒂等比很有人。第一任务能的北京和平家家起盖楼南地。托塔瓦尔森的米尔等莫蒙等列恩娘克的等第二等支出等都在这个人的金等的学的他说更起托人家的萨尔金这个真的就是这什么的杀这个了那个几千部朋友等个促成就一笔托路外家你的白头莫根本动有但是当我做路的家第一个不更是个理经中华没这个家的老婆去用别没给了黑不泥瓦等罗吉杰第一个不更是个理经，阿木个对我们不是这么特别，当初等你都不但不是接了机，你谁拥有？
3: 来我的家也是冷脸，个不直接把蓝皮怎么写死瓦的？中华没个，家里这个拉不起用机，阿木个了，这怎么特你的心呢？俺才对咱们几个那么硬等，你们的心么人不是总把承认些给了？对咱们几，而家起用那是各种些的，地段等把特些给。第二个人进的，努力了几万块钱才挖的。第几次我把别人木弄的，没人不认送个人的层面，阿人你个过十个不等，累个六倍。层面阿人你那是第二不叫差劲我的，没去差过等，努力三成些就有。阿人那第二不存实的，才特灵气，进步性把等。第二不进干成呢，阿人那就有了，第二不叫是不进呢，阿人你脱不个里了。而家起若那初二，俺是连个里家战术也行呢。等跟我吃了，第二不叫懒得就比，等得看等，啥都看。 lakjin bakin chi shegi ba deng, oywa me bi da sim deng palda shong yu shi gil, pan sim zhuk bi xe xa. Ta chu bi njuan tang chi ki to ni, ab ya yung marik ka mamang deng lan da lor ji jing gan cha chakta lang ni. Ar ngab zhin hing tu la dewi jing, a namba jawi dirib ji, u tong chu ran jik ji diril.
2: Lop chuk namba deng, gergi namba co. Lop chin na rig zhung shim jik deng, den lig cui shib shi ni yin bi. Ni gor kib nda deng shtan ni, Chisuk rangliki ji stevi rintang stavi naitu nukkur lopchuk namba tang gergin namba tsur samtsil peri shendu yo. Ngiya naitu ndalangwa na ngaji nyungtub darpil tangji chani simla korishung. Ngaji nyungtub ji Trungu mamang tang Trunghwa marik ji nyerib ni zung tuinir shibi huantun ji rintang stava tsung yo. Jechi tang yaritun mang tsu chanrik ji na nga chi tang sang ngar jin jin chung tang nyam len she gi bi stevi ren thang yim bi ya chi jo na chi jin chung tang nyam len she gi par masal zhe chu yong ji jing jin chung tang nyam len she gi
3: mi ri ge zhe chu gong pe ge lor ji la sa shil shi par ma ri he tang ya ke chi geng ni she na phe gi na rang he tang tang sa ke chi to khe na zhe chu yong ji zhen tan de ki lian bi stevi ren thang da re stevi ren thang da wi na Мэрхэдэн Якэбчэгэ санбэй дуэнэр тхэйо баадэн. Хэчэцухэгэ лангдурэгэ гэнэхтэгшэлгэ арэнтэнгэ цайжэн уэйул.
2: Анамэй штамла. Лапчэнчэлэгэнэ арэнгэнэчэ нзэнгэчуэл сэлвэрэшэ баадэн. Дэнэй амэнгэ лоргу янгэнгэ сардэнжэ ба. Тарэ мэнзухэгэ гуэпэнгла нэг бао. Дэвэй арэнтэнг штаваэнэ дуэндамдэ гэнэчуэлчэг ян баадэн. Агэр чэг гэнэчу ян ла, чэвэй гэнэчу чэнбэу шэг чэн ян бахтэ. Дякэб чэг гэнэчу дэн, чэцух чэг гэнэчу ян. Дякэб ла гэнэчу лэмэ на мэдар, мэ ла гэнэчу мэ на мэцэг. Кайсэл дякэб чэг дэн мэрэг хэла, чэмтэн чэ стэвэй рэнтэн штава мэ бар, зэнгэн чэ хэн машэл чэн, шуба ла кун мэ ба ян шэн, мэрэг дэн дякэб дэнэл дэнчу лэшэ дэмэ. Tianzhi ni cin ne rengji ji lorji teng teng seng gen zam leng de shung teng zhong zhen ba gen ji tong qi yin. Rengji ne me zheng dong shi zhe sim leg teng me ri nga zhig yu bi jia ke bu qian bu shi yin bi. Me ri ke ge me meng ji te meng de ki lin bi ren teng da wa cun bi ji guo zheng qi hi dan la pa ni. Me meng yong zu ji lo ka shi ge de dan ni. Bai te bu yar cun xia ji ne jia ke bu ji li geng teng Мамэнгдэ дэрчэн ланжа юл.
3: Дэрэб дэжэр дэрэб дэнэгэ нэнгтуб юл баадан. Дэрэб дэжэр дэрэб дэнэгэ арэнтэн тава юл. Ржэкэб ла жавилэг бжэ юдэ. Гэлэгдэн, жанлэг, жуэлэгдэн, чэлэгжэ юнла. Лэг шэмаан жунна ржэкэб нжэгбэрн гэр. Дана джунгэн хуэрэб бэ шкэб дэдэгэ дэвэ арэнтэн гуэрчэн гэсэн юн. Дангрэб дэ джунгур нга цу мэрэгдэн, нга цу ржэкэбгэ дэвэ арэнтэн тава гэнжа шэнзэнгэ шэна. Анатун дэнэ аргби жунлэг гэг натун шигэнла, лаглэн гэг натун шигэн ян. Самчар яңнэн дэлэн шиба гэлдэ шуғгэн чи нэсэн шуғдэ шиэтэр. Нга цэн журшиг дэн арамаң цу цэлдэн, шэнтэн чи бэгэ дэн, арангэн дэн жаньэм, жанхэм, чэмчун чи бэгэ, вжэхчи дэн лэгэр ялтун, затэн чи бэгэ дуэнэ. Шэцугнэнлэг гэг дэвэ рэнтэн дава сурчун дэн нямлэн хэртэхшэжэн юб. Журшиг дэн арамаң цу цэлдэн, Шэнтэн жэнэ аржаакэн ийгэ арэнтэнгэ лэнгшайн баадэн. Арангэн дэн жаанэм, жэнхэм, чэмчун жэнэ шэцхэн ийгэ арэнтэнгэ лэнгшайн ла. Аржаэчэй дэн лэгэр ялтун затэн жэнэ шэмэн ийгэ арэнтэнгэ лэнгшайн. Дуэтун дэй дун дамдэ нга цу аржаакэб гэнжа шэгэн зэхчун шаагэ дэн шэцху гэнжа шэгэн зэхчэн шаагэ. Шэмэн гэнжа шэгэ сурчун шаагэ чэгэ найтун гэл чэмур джилэн табиол.
2: Чонгу на рвс чэни лэтэг нэ хиша лэнба дэн, чэнвэй сэмтэй лэгсэм хэба. Лэ сэма жэн нэ чэмжэ хчунва. Дякэб жэн нэ сартэн дэ лэнгу ба чэбэй лапша тачэг дэн зэмбарэ. Штабшуг жэншэг нэ нэвшэн на чэни лэтэг нэ хиша лэнба дэн, чэнвэй сэмтэй лэгсэм хэба. Лэ сэма жунва чэ нэ гэрнэ дэ лэнгша дэн, чэмжэ хчунва нэ чэцу нэ дэ лэнгша. Дякэв жэнгэ сартэн дэ лангу ба нэ дякэв нэ дэ лэнгша жэрэ. nga chi zhe chu rang li jie de bi ren teng sta ba du ni jia ke bu teng zhe chu teng zhe meng sim jie ren teng ge leng sha zhe chi de de ba di zhe chu rang li jie wo teng ge leng sha chung yo ba teng zhong hui pe de shong wi suo jin de ge ni jian zin xi yo bi ma zi da dong zam leng hi hui jie gen chen dan bi zhen ji jing de leng xi yo bi di di ru jie nyang tu chung yo
3: zhuo shi teng er meng zu chi den 신튼자등 아랑근등 자님 정님 첨중시 아르제시등 리그르 일툰 자튼시지기 중휘퍼숭 소진르그니 제르시나 진선시오바등 디르 니르브니숭 중기마몽기 와르밀 초닉시 바등 가자 제킹 크자 세니체 빔프슴등 다슴주요라 나츠 머츠민 덴성잉 초요울 나츠 여체 초용스 자츠호랑리게 데비아렌퉁다와 담브르켈데 Mamang yung tang huwa nyam shibki sopa may parim bahtsum shi tu nga tsu yakim nil ngarvi njur shi nga tang ji ba tang ngarvi ramang su damba, ngarvi hihul damba, ngarvi shintan yu ba ngarvi zidik damba ji sin zikchen shil ki ba tang Zhonghua marik nil ngarvi deng tsul ki kwa tang ngarvi arang tup jepi gu ni zamlang ka marik ya lung ta ngangar lang ta pa she gi
2: Njur shi amang su hihul Shimtan Ridin Jie, Chichuk Rangli Jie, Tengrib Jin Jie, Diakib Zikchen Sha Jie Teng. Zhonghua Marik Jie, Jartar Lapu Chi Nguanjir Sha Jie Ne, Nye Ti Mag Chikni Zunga. Zhonggu Mamang Jie, Pheendan, Alab Chie Hi Deyin Ba Teng. Zhonghua Marik Jie, Chintu Kempin Jie, Nisa Teng, Jirsi Kempin Jie, Nisa Yin. Tarta Nga Zu Mambur Tungshir Jisim Lhaka, Baifzun Yudzil Tartig Na, Alab Chin Jie, Magmban Dan Jibi Chie Deyin. 中国人的文字人咱们能等个环节的多不等家可不吃个用有没有讲西森咱们能个做理三日记还要人出的日记巴等每日记这次出了碰见了等三目兄弟的个不是中国人咱们能等娘的公布了亚日记用于逻辑结果可不可能人家人物的彻底你动用给别人的是从哪里他不认得你也听没个这个意思 Zhonghua Marik Nil Dewi Jiang Ki Chung Nyam Shin Jia Ni Sa Long Ni Zanbu Ni Da Jir Ba Ri. Lo Ji Jia Jokir Nda Yang Jir Chav Ka La Rung Am. Jor Si Ge Meng Su Hi Hul Shim Tan Rirden Jia Shi Tsuk Rang Lik Jia Tang Rib Jian Jia Jia Kim Zik Chin Sha Jin Na Nga Tsu Meng Ben Yin La Nga Tsu Ngan Chi Yin Yin Ba Deng. Zhonghua Marik La Kirbi Ngan Chi Yin La Nguan Shun Bar Kirbi Ngan Chi Deng Shirib Bar Kirbi Ngan Chi Yin Yin. nga chi thap chi ngi che chi hu dang germal tai sim chang ni rang ni che drolim ta lor tin germal ji chu gi ba dang rang ni che mgi lu shu gs den chu lu she gi
3: zhong gu ni da ji shu yo la nga chi ye khup dar na zan ni shi bi dan chi ki ma lim bar sa bi gong pil ji drolim ta shu ji gi mul un jing zhong hua mer gi la mer jan bi gang dul ji ni chi shi bi di kum na a du pa me par zu sim ba le nga chur dang chul ti ta ba yu tun kang xin na nga chu ja ka da ji shu yu pe le ta ta zhong ki ji xi gu ni tang ji chi ri xi jin tong he ta me chi ri xin yu ba de ne zhong ki ma meng ji ren ni ji long ja cha kan ba sun la de ni to bi za ge re ni ren ni zung zhong ki ren kang tang a ji ki ji la ji hu chul tang shi ji li zhong ku a ren yu li zan xi chu bi nyang yi lor ji zhan ci a da ba sa wu xi chi yong ta ta zhong ku ji xi gu ni tang
2: Zhonghui Hihul Nil Longu Tung Chenggara Harmar Tarwa Dar Vzhan Tung Manjawi Rintangga Malag Jigdan Yo. Zhonghui Palashung Soijin Rigni Di Zhonghua Marigja Jirshin Chigsambi. Zhongguwi Simla Zawa Tsiyoba Dang, Zhongguwi Samlu Tungtang Dang, Shawa Juhtang La Ngangam Hiji Hishin Tungga Yo. Tang san nga tsi chi chuk rang lig jie tebi ren tang tawa darpil tungwa la ngi par di rigni te li so chil pan chuk lingi la. Tehtir ma shi chi chi tub tang pel tub yul masal. Huir na zhong hui rigni nang bang na jakib jie zhim.

0: 샹데 흥농고진 도모가 그렇게 삼치는 도까 다 삼치는데 마지 됐다 다 달루 룬데 다추 송이 샹칭가 마마슈슈 칸그라야 덴곤진 됐다 다추 사니타던 송진나라다 십슈디 쿵가 다수 군단도 송이 됐다 추 다 페나 점점디 콘즈나 죽고 마마 점카즈나 죽고 마스치즈나 죽고 소수즈나 죽고 라수파가 리콘도무 마르 군구치리 됐다 나르마스비 마가다 너니조그노데 문구브라 르치게 샹데다 흥농고지
1: Тарымжин сагны кэг нар масун би мэг чэтэн ли кунда дугундаг чигжи нэмтэлтэв зэг таны луна масун ба айзэн ачу гоян на нар масун би мэг амгсэл кэг кэргэ хтэгшир гуэрмтайан рымжин тэвзи. Ти ханчэ кэ та нар масун би мэг кэгэн сонгчуб дила кандани та сонгчонг чэнбо чэгзи дадангэ. Та хуэнчэг жина чэмцэнг ра, лобжа, чэцог, жарджа, сэжжун чэмзэн ла сугаа гэв сонгчуб чэмбо чэгэн танжирунда дугундаян шкандал дангэ. Нар маасун би мэл ага нөө цэв таң нүүгүй нисуг гэргэндэй чапа намүх жүүгүй нүүх. Хэн жүгжина чиг чахсал джаб зануүг гэхгүр. Дэй ханчиг гэл хобраагай нибжи сэрдин анда. Яна нарчилог тунгүй нүүгүйгүр гэ жүрдэн ла сугандэй яна чиг чахсал намүй ежүү. Дэй ханчиг гэл нар маасун би мэг кэгэн сонгшчун. Та хэн жүгжина дарчунг даркэл чимцанг рал хобраагай дал хосуүгэн зэрчил тав. Яна чамзэн рүхчур ла сугаагал шаванда дүгүнд дончул бши. Дэй ханчиг та нар маасун би мэг чамгэг гэшава дэб гуну ра. Яна нар маасун би мэл ага нуцэг тун гуну гу шафчин дэрэнд жунгшцааны хунгүх шай гуну. Та хуэн жүг жина занхлэн хианши ламлэг ласуға лагтар дэдэнгэ манхэнз гэна чиг нар маасун би мэг чамгэг гэшава дэб гуна ра. Яна нар маасун би мэл ага нуцэг тун гуну гу дамуг жудунг кунхнээн дэх хина та занхлэн хианши ламлэг нэ лагтар дэдэнгэ та титуғ дэ яран хори нжэвг ликун дэ шахтэг эйчу. Дэй ханчиг та чиг лишиг нрэстэл сэрдэ нара. Яна чамчунг дэ дэгунда лхобра сунг дэдэнгэ нжэвг бжатам чавжуг шайжа нанда. Яңна та мамаң шапшул кангав чапан тэгчарга ламдаг нэдэб жилд дадан нэр маасун баага мэг кэгэнгэ сонгчу бэчу ла суға. Там дурна нэр маасун би мэнда чиг дэтэнгэн аунын царлун юнжу. Яңна нэр маасун би мэда дугунды царлун юнжу гэ чин хори газг чанжу гэ чэта та лонго жапчага ранхканды дронянны сагны гэвар рэмба

0: ལག་ཏར དོན་ཆུལ ཤེགི པ་དང དང ཀྲུང་ཡང དང རྒྱལ་སལ ཅིཆབ ཁང གི ཅིཆུལ གོ ཅིག བཞར བཟུང ནི སལ་འདི ད བ ཡང དང ཅིག པ་དང ལག་ཏར ཤེ པི སོབ ཇུང སོབསུ པེབར ཅན ནི ནན དེན ཅི རང ཡིག དག སང ཅར དམ སིན ཤེ དེ ནལ དོན ཅིང ལག ཅི ལ ལན དོན ནི ཐམགལ ཅིང ལ ཤ་ཅུལ ལ ཟམནན གི གན་དལ གན་ཏ ཤེ དེ ཐམ དང སལ་ཏར ཉེཤུལ དེལ ཐག དོན་ཆུལ ཤེ Дитер уртугшип тахшул гэгни цэлдэн гандэл ганджатэн лагжи дүнчүл ни цэлгэ лан дүншэн лэнзүл цавчин хунгуутэн гэнгу тачигдэшини мамамын цугэ цэшүг дэнжэгдэн чэцүг чуюн гэр данлэн лан гасун намушэгэ вушэжүн гэшэгэр чунгэн а дэнжэг тунчэла гэшэр уркуршип цуба цорхунда юни рнгэхтэг сэнжэр чибана дан чунгэн гэ цорхун шавэр цалти тунчэн шиба гомбэр цунла Дэнэ цурхун гэ дэнжэг тунчил жэхчун ни баадан нэнхэн гухсун чацалдан ганчар нэмбэм дэвэй маалгалла ганала кэвэй штатаг баарэл. А гэгэшэр гуэршэб цухбэхтан бэй гнатунла нга цэй сэм анамтаг гэй дэнглэн дэн тоэг зэлэн чуньон нэ лагжэ шагээн. Шэнчэн юн гэ рэмба сусу дэн дэкэх сусэй жэчэв чуча шимпэн гэ дэнжэг тунчилдан дэвэй анамшэл гэчэн дэн. Завтун чангул гумба гэчэн штэн замэй лагдар дунчул шэгэйла. Чавсыл цадын тэр нальдун лагжи эшгэндэл шиний. Дуэндэм гэй чавсыл чихтэнгний штавадан, чавсыл чихтэнгний джаба, чавсыл чихтэнгний жүйгэрчэ шиэдэй. Дуэнгэн гэлчу лаштэнний штампхуний таачигдэ сунхчунгдэн, сунхчунгний лагбур жабгий. Сэлдэй штава янгтэн зэгбадан лагдар шиэдэй чуньонний нальдун чинчунгхунгдэн нангэгэний зэншэр шиэгэйла. Гумгэн дэмпэйчи арг намангэ уэмэнэн кадэн хэнгэн сугнэр. Найдун арамцэг сугу сэнжа шиэдэй шчэхэй гэнчулгэ малэг чэхчунглаар гэндэлдэнгдэй лагжи рэнгэпэн лардэнэй шэнчэн юнгэ дэнжэг тунчэл чацла чэ чаны тунрэг дунрэн нэчэлдэй. Тэмгэл дэнгэл шачула замнэнгэ гэндэл гэнжэдэн тэмдэн сулдэр тэхчул шиэба. Чуньоне дэнжэг дэнлэн мадэн сугнэй нандэнгэ мамамаан сугэ цэшуг дэнур дэнжэг лан гэнсун шиэгэй. Жигэшэр гуэршэб цухбэй цурхун шэнчэн дэнгадэн. Шэнчэн сэ жунла лэнзул цапчэн гэ гандэл нганжэ хзалтуу зэчуши. Чэлдун дэгшэр цанчун гэ дэгшэр чулэнэ бэй дэнгюн лэшэл дэнгдэ бэй дэнгэл тэмгэл гэ надун кунэнэ лэшэл дудэм агэн чатэр дэйулэ дэгтэм шэбшэр дэнг дашэв лэкунла тэгшэл шагэр зэчулф шагэй. Шэнчэн дэнгэ гэнлэ аюн. Шэнчэн сэ жунгэ гэнлэ шэнчэн жун ба чэнчэн гэнгдэн. Чунгэн адэн чэгэ гэгшэр шгуэршэб цхуба цанхгүр ын нэржэв ян дэвэй мэрна. Шэнчэн дэгэ чэм дэгшэр аюн ланхэн дэн, дашэр аюн ланхэн гэн ганкэрэг ломтэн. Шэнчэн дэвэл дэгэ дэн, адэн чэг аюн ланхэн гэн дэвэл кумэн ганкэрэг ломтэн дэгэ цхундэр шэй.
1: Ададэн бэй цэн нэржэл нэн, Шэнчэн сэжунгэ дэнцу шуэ шэнчэн лодон чуэн чэн гонзэн шэ дэ, Шэнчэн сэжунгэ дэнцу джинцу дэн, янлэ джинцу дэнэ. 这就不说这习近平跟泽东该清等中央跟这一军错一个恰几九公吨的接触等合众西行省清等也能下端去了西了蒙吉罗素等人生同空也能多等彼此的多等省清自证谁这个点这个多等黑西同更松去不说下不是国这个西省清自证跟等组真错里这就不说这习近平跟蒙吉罗素下为太东边泽东该清九公吨合众等乐得等是不是吧等 登个罗布苏写特别说个用你乐得些吧根据了对你没用意咋为林根端去写吧蒙吉罗布苏乐得了变得个下去了别话等罗布苏通空过这个这个这个了跟得懂啊生次了头位千里间接给人红的所中写吧罗马的腾硬才隆重啊等说个用你配给用我的跟得懂啊这些的生成我叫蒙吉罗布写彼此头位配给接难把啥的吧和特给多给些难接单 这次来习近平跟邓子公把罗布中等乐得等是不是把等中央人比这次来让那个得特的乐个继续呢人们就可如将的东西切顿下为减速的减速结果等端出了南木些把甚至大把杨邓子把等乐得的些把我们等着看喷可能让俺把等我们出几几特就把魂不三位最多娘们开呀没些把所不是突然那顿有几三木些把继续的 Lortan dhirmil gi, shichil rangli ga dhigtir lagji shi ni, zhirim jia karu jiang dh tungwi, chigatur a mgtab dang, a jinsang a mgtab yagpur jagi shi nanchi tan. 这次里习近平的监控和用工办责顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿顿 的团队女性在镇南美女彼此接力时等你团队人不知道融得和谁给谁这个电这个节才他南宋时的慢慢忙做节谁这个电这个了南宋谁给黑西团恒松就为去了很难你三十多了拍几套了你有见到就能断去了谁给谁难接单生前是中国建立政策的年底节节是了十七个建立政策结果都能接触当头中心这次里查不是经干清的去这个不是的你我算等卡特林家的比些他们那做断去了谁的罗斯顿家的没了给宣告我那次那些不记得没个特别来家看林给下去里这个节年纪的病那个等找把这个家人过的这个证了跟着南木东啊等三十多的团队做五日春间就拍击了说过用你跟着东啊日正错人用你给你这个证学吧等忘记这个节先查卡是不是吧说过用你三十多的时候不是家具的时候黑色通行松弃不苦的一个乐极的这些的环境就比在土地拍击了跟着东西人生通控的松弃为主持次的黑钱比监督的东西人生通控集中盘你接着的东西这次跟宋马乐提升的等的我们用个理中个日子这位下去多年的人人等强烈人人监督的乐极的东西即使得特的乐极下我说用你当真些的当中央等也是了这就坑个基础的这个等实际些特别短去了些不是感送些给谁难接单这组里从生亲节参制了三十多的台阶龙以强国中为强国等从生亲节人里等一了过配置台阶龙以强国中为强国从人家也去监控一过谋杀准备你懂你这个路你你懂从人路去强国从人生亲节从中配置台阶龙以强国中为强国从人生亲节三十个为没人不说的集中下去的机制这个被刺激证明着从那个残灯切比才让这个征充什么叫采用着那些他的手下证件乐得的机制起来接受写的三顿的灯经常上升从人生亲节是一个灯三十个多年多的东西都不产生了接受写的三顿的灯经常上了国人们的用这个乐得的设计特征真错的大众端层人得了什么这个事吃了个内侧灯这里为南西年的从容生气的吃味厅等从容生气的南西聚集年这里给吃了个内侧国人的南西年的等我想死了的吃人爸爸是被黑心的我和西爸爸呢第二个地大东北在你二个年间年供个吃出真年的三年年供个吃出真年玩的人里生气的多了总